obilazi celu rutinski. Dužnim poštovanjem ja se uklanjam s puta. Vostruka krinka na njegovom licu čini suvišnom svaku providnost. Kako da se kontroliram, kad mi ubija osjećaj jako drugčiji od svega što razvijem.

gledao sam opet film o beznađu. Ili je to možda bila kronika nepoznatog? Jer tako se zvao čovjek, ni živ, ni mrtav, ni pomorac. Ako ikad ispunim želju i ti mi daš za pravo misleći, to je jedini način da ga zadržim.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Slušate radio
4: 92.8.
3: Mali Lošinj.
4: Radio Jadranka.

Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama naroda, što vam se čini, čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče, sinko, hajde danas na posao u vinograd. On odgovori, neću, no poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu kaže isto tako, a on odgovori, evo me gospodaru, i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Kažu, onaj prvi. Na to će im Isus, zaista kažem vam,

0: tebe sam tražio.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

Iz Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme, reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama naroda, što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče, sinko, hajde danas na posao u vinograd. On odgovori, neću, no poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu kaže isto tako, a on odgovori, evo me gospodaru, i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu? Kažu, onaj prvi. Na to će im Isus, zaista kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljestvo Božje. Doista, Ivan dođe k vama putom pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.

0: Obzori nade.
1: Čuli ste reprizu.
2: Radio Lošin.
3: Pismo moja, iscidi sam dušu tebe i pusti ja te u svijet.

0: Slušali ste Otok kulture.
1: Otok kulture.
2: Čuli ste reprizu.
3: 92,8 MHz.
4: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.

pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima inim da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

cigan. Niko je izgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.